0: so I fra no pay.
1: Oh dada.
0: Kwa me kulenu.
1: Oh dada.
0: And unyini ni
1: ana. Ah, oh dada bra. Kulenu. E bia nenu na ensanjeri na ebesi.
0: Enti na ensanjeri na ebesi.
1: Oh chia.
0: Enti gidi nya gidi.
1: Kwa me. Me nya gidi gidi hu sa yo benya gidi akotena ni usu mapo aye hu bibia hu. Yesa be no de. Enti kwa me kulenu.